Numtana, ubutu chaifa kaso, ubuza kaso. Ay, ay, bizu mama, azobo numtana, ubutu chaifa kaso, ubuza kaso. Ay, ay, bizu mama, azobo numtana, ubutu chaifa kaso, ubuza kaso. Ay, ay, bizu mama, azobo numtana, ubutu chaifa kaso, ubuza.